دستی دیروکی گریدان روش قدخ کرن سر دستی دانه شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا هاو دین خاناس کرن اولاتی من درمکی توزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرینی درستان

دینا حرانا گرم در گوشا پیخم بران لوراند زاروکه کی سرحشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیری خواه ایوب کرما خواری مزم ده چلی دوش ده گل او گلچین چاند جود کر آخا لبر مرنی بکن کر روین سرحمی ین بنالیه ناف برا هر دو چما پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لچیا و باجاران لدر و اوهندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی و پسمامین قصاب سبرا و شاتیلا و جیرانین ترسونک ورن ورن ام لهف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه و سبهونن و هاتن پارسوانین مافین گرا ای قحب دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندین گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گرتی دینه گریدان ما شرد قفصا دهلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شودیم ای وحشن به انصاف هن نکارن رو جامعت داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلین بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمامین چلنگه دو بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از پرچه اکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما دارستان ما ند ولاته من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواسون دخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای دراوستینم ایدی دورامنه